ayaja oni ojo kokanla osu keje odun 2026 oja si ojo Saturday ojo abameta gbogbo eni ba wa ri mi gbo mo pede mo soro gaga bi woli e gbo bata yin mo fe soro je ke esere ko kanle abi cement e ba de jerogi ni e ba je tiles ni bo kuro nu bata emi so telephone ile gboro oluwa ile ma gbe o

ẹjẹ iṣẹ baye e dakun gbogbo eyan ara muslim te tin ba ise lori oran ibi o de duonu o ibi o de duonu eyin mi baba loja ni awon olori ladunu oja un ni muslim oye yin o ni nte ba wa se fun lati pa ati erokun

0: Tita le mi bola ta ye black and white. Ma ki bola koso wa da ye oni color. Esi mba mi ise. Oba mi o si je njora mi loju ko je mi igberaga o gbe mi wo. E igberaga ni o. Lo gbe setani wo nde oni.
1: Koro yi ma do.
0: Ale ni kan koja lenu ogba dera yen ogba alijona.
1: Owe kora.
0: Kanu ara awon malaika ni o.